tubo na ba zo ta da chi chi sin ji bi lin chen da na pyo jong long ti ni ti li kang kang ge long ti ji ni yu su wi de yong xi bi ri zhe lin chen ti ri nga na nian zhen ban chung zhan yin nga zu du ju de lü jie de tong la san ni rong ge za dong dong chui din su la dong nong xi gu sam ji de tong la san ni de chong chu xi xi gu de ni xiong na chi ren ni mi yong wei na ba zu lü san ji de tong la bie ba xi gu

Chubu namba, rancha kawye junche yorong susu chichu ngunpi, nusi cha nangchang mungu yuemu. Dida ki, nga zuur mangcha, nung sincha, ngewa si tuju yuela, sambi banyun yang gongtor dongsi yun. Labardu, namang pyunsun chupi, nga zuur lori li, hinli dabar cha chuna, nga zuur kornar, jimu yungu chupa ni, zamba matabar, li rin manjawa juan nga zam yugu batang. Li rin manjawa din tunche zice zi yuela, 我尊贵学弟的党从皮洛阳成员的那心中连接着心中梦着出于你们张文皮年纪点皮洛西西投注表现说